Ingi de dane panistia gamar de sarang sami mbo de uli sampun matambang jegeg nyelolet nggih punapi beli ardane niki suk semu beli ardane traktirannya pecel lele. Penggemar berat niki beli ardane nggih mugi sampun terhibur sarang keluarga. Malipidan jagi simpang ke studio niki sarang keluarga. Yuk makan rame-rame. Ais. Lantar wentan Gus Bawe bergabung, wentan Pak Cahya bergabung. Selamat sore. Oke, Gus Bawe niki ngegipnya langsung transferan ya, bih transferan. Mumpung ada rejeki, nggih matur suk semua Gus Bawe. Sirewau niki sanes sampun nyare suk semua pengembangan temen sementara di tiang. Sana sampun ledang simpang niki ring pondok di tiang tuni semeng gini dan kang yang penyangre sekedar toyo putih kemanten.